0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

To ønsker jeg gjerne den vest og skjønne hjertelig hjertelig. Velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi kom til en ny uke, ny låt, nye gevinster. 21. september skriver vi i kalenderen. Klokken er rapportert 9 med noen få minutter. Son of Jamaica åpner denne timen med meg, Jan Einar, i studio frem til klokken blir 10. Når klokken blir 10, så er det Sonja Eike som kommer inn i studio. Sitter frem til 11, hvor Jostein banker på. Og skal servere deg en time med masse herlig flott musikk frem til klokken blir 12. Det er denne mandags formiddagens program her på Koseradioen. Sjekk oss gjerne ut på Facebook, da bare søker du et Radio Kose i søkefeltet på din Facebook. Velkommen! Windskill blir neste musikalske godbit ut, og melodien The Only Love.

Der fikk vi ingen ringere enn Winskill. The Only Love på Koseradioen der. Vi skal fortsette vår musikalske vandring med, og da tar vi med oss en stor klassiker fra, ja, fra 70-tallet. Vi skal få med oss ABBA og melodien The Winner Takes It All.

Der Ton taper ute her med melodien The Winner Takes It All. En herlig god klassiker det som kom ut for noen tiår tilbake i tid. Og vi skal bevege oss lett og elegant videre med, og vi serverer deg nå litt norsk. Da det ingen ringer enn Olav Stedje som ligger klar på våre spillelister. Og musikkmaskinen vår har plukket ut melodien Nattergal.

Der fikk vi Olav Stedje det, og Marie Nattergal, mine dere har gått med kikke litt på Bæret. Det gjør vi når klokken blir 9:30. Og vi skal straks få bitt litt annonser fra våre annonsører. Oppimot en kort liten reklampause, så skal du få Alba Vail og en stor 80-tallsklassiker, Melodien Farber, ja.

Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

0: Dette Radio Kos.
1: Da fortsetter vi masse herlig flott musikk med, og frem mot halvtimen så har vi plass til et par låter til. Første musikalske god bit ut er Vikingene, og vi bare snurrer i gang en herlig låt fra Vikingene med.

Der fikk vi dyrebeskjed, servert rett etter været, og Can't Be With You Tonight. So All I Have To Do Is Dream ligger klar. Og da det Glenn Campbell som skal stå for den, blant annet.

Hjemme langt mot nord, før det så fikk du lite knippe med annonser ifra våre annonsører. Vi skal nå bevege oss over til gruppen The Cats, og en herlig god låt som skal bli fremført her, er melodien Vaya Con Dios.

Perfekt med The Cats via Kondios på Koseradioen det. Og ja, det går aldri 9-10 timer stort sett uten et lokalt innslag og to. Og i dag, intet unntak, vi skal få en lokal gruppe ved navn Småfolk. Og vi skal lytte på melodien fra deg som har fått titlen Fiskeren.

Det fikk med småfolk og melodien Fiskeren det. Vi skal bevege oss lett og elegant videre med, og ifra Fiskeren så minner vi om Radio Kos på Facebook. Søk oss gjerne opp. Du finner Radio Kos på Facebook. Bare søker du ut Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Vi skal nå få med oss Don't Forget to Remember, og da er det Bee Gees.

Det fick med Bee Gees med en härlig låt, Don't Forget to Remember. Och ja, vi må ju för med runa prata lite om fotbollen som har varit i helgen. Kan de få med oss att Haugesund, de vant då 4-2 i Obos-ligan. Och där har også Egersund varit i aktion i helga, spelat mot Odd, tappade 5-1. Sandnes, de var også i aktion, de spilte mot Moss, der tapte Ulf da 2-1 hjemme. Og så kan vi også ta med oss i øverste divisjon, vet du, selvfølgelig. Der den kampen som vel veldig mange av Vikings supporter har fulgt ekstra godt med på i går. Det var nok Brann i Bergen som tog imot det som var serieleder i liten da, Bodø Glimt, og alle flere som aldri har vært så glad for en Brann-seier noen gang, for Brann, de vant da over Bodø Glimt 2-1. Og så har vi Viking, vi må ikke glemme det. Det var jo det som gjerne har vært helgens høydepunkt for noen enhver i distriktet. Og Viking tog imot Lillestrøm, og det ble 3-1, og da må vi bare gratulere, og jeg sier ha en usettvanlig nydelig god mandag, og så høres meg og deg igjen i morgen, og så avslutter vi sånn som man hører og bør med dette.

og da kom frem siste melodi her. Ole Lingvall skal avslutte med The Best Thing Going. Da må du ha tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sonja Eike var musikkvert på denne timen, som sier på gjenhør. Hei hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: for sweet romance.
1: Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første musikk ut I dag, det var av det svenske rockbandet Ultimate Jivers. Vi fikk to melodier. Den første var The Girl Can't Help It, og den andre Was I Miss The Chance. Og så skal vi over til litt mer svensk. Da det en svensk sanger og skuespiller, en som heter Erik Svein Finnström, men han kunne ikke hette det, vet du, når han skal være artist, så da ble det Jerry Williams. Og her kommer han med den fine melodien Cry To Me. Cry To Me.

Så skal vi over til England, og der har jeg funnet frem et orkester, et hardrockband fra London, som ble dannet 1969. Men slapp av, vi skal ikke ha noe hardrock nå, for det kjent at hardrockband kan ha de fineste, roligste balladen. Og her har vi en av de, A Better Man.

Så skal vi ta turen til Asia, til Filippinene, eller rettere sagt en kar fra Filippinene. Han var bare en ung gutt når han greide å komme seg vekk fra Marcos sitt regime der mye av familien ble arrestert. Men denne karen kom seg til Amerika og ble en populær musiker, nemlig R.J. Jacinto. Og her får vi melodien Quizás, Quizás, Quizás.

Så skal vi dra fra Brasil og tilbake til Europa. Og da har jeg plukket ut en artist som kommer fra en liten by ved de sveitsiske Alper. Han en fantastisk bluesartist. Han spiller gitar som en prins, nemlig Noah Beatz. Og her får man melodien Comfortably Swing.

Så skal vi ta turen til England. Der har jeg funnet fram et rockeband som ble startet opp I 1966. Og de spiller mye sånn musikk I 50-talls rock'n'roll-stil. Og det orkestret The Mud. Og her kommer de med melodien Tiger Feet.

Så skal vi over til Nederland, eller Holland. Der det en kar jeg har plukket ut. Den heter Eddie King. Han av indonesisk født musiker og vokalist I en gruppe som heter Papaya I Holland. Men han også en soloartist og liker å synge mye Elvis, I Elvis-stil. Og her skal vi få han I en melodi som heter Surrender.

Så skal vi opp til Sverige igjen, og der plukte ut et svensk rockband som startet opp I 2017. De fra Göteborg, og de eksisterer enda, og de heter The Southbounds. Og her skal vi få de inn I den kjente Beatles-melodien I Saw Her Standing There.

så skal vi ta turen til USA, til California, Los Angeles, til et orkester, et bluesorkester, som var et sånt et studieband oppe I Hollywood Studio. Det spilt inn mye plate I lag med artister som Rolling Stones, Joe Cocker, Elton John og B.B. King, og de var aktive fra 1993, nemlig Phantom Blues Band, og her kommer de med Lin Fess on Up.

Så skal vi over til Sverige og ha et svensk danseband fra Skåne som startet opp I 1995. De tog navnet etter et hotell de borte I Eslöv, som heter Sten Stensson, minner meg en av de der fire skøytesene på 70-tallet var det vel. Orkestras navnet ble da Stensson, og her kommer de med melodien «Jag har ventat».

Så må vi ha litt amerikansk countrymusikk, og da har jeg plukket ut en sanger og låtskriver som heter John Pardee. Og her kommer en melin, Buy That Man a Beer.

Så skal vi ta turen til USA, og der en kjent kar som dere sikkert fleste kjenner, nemlig Neil Sedaka. Han en popsanger, pianist, plateprodusent og låtskriver, og han hadde mange hits på 50-tallet og i begynnelsen av 60-tallet. Her skal vi få en av de, nemlig Calendar Girl.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Gos. Det Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Kjell Finnestad, Let Me Be There. La meg være der med deg, hos deg, alltid. Så kommer Skeeter Davis sammen med Teddy Nelson og med Who's Gonna Tell Marie.

Det var Skeeter Davis sammen med Teddy Nelson hjemme. Who's gonna tell Marie? Hvem skal fortelle det til Marie? De har snakket om at de skal skille lag, og så lurer de på hvem som skal fortelle det til dotteren. Og det blir ikke på de vi ikke gjør det noen av de. Men så finner de ut i løpet av melodien at de kan tilgi hverandre, og så kan de fortsette å være i sammen. Og da jo alt løst. Andy White kommer neste nå med You're the One.

Ja, det var Andy White. You're the one. Du den eneste ene for meg, og det deg jeg vil ha for alltid. Så ligger B-set den klar her nå med Come On and Dance.

Whatever this at end, come on and dance. Kom og dans. Kom og dans, du skjønne jenta. Med meg, hele livet. Lindsay Thomas Morgan kommer nå med Island.

Det var da Lindsay Thomas Morgendame, Island, Øy. Og han sitter og tenker, drømmer tilbake til en tid hvor han hadde det godt sammen med en nydelig dame. Han sier ingenting om hva som har skjedd, for nå sier han det at om han leter så lenge han lever, så vil han aldri finne henne igjen. Ok, Naim Lind kommer nå. A love I think will last.

Jürgens der. Eine Rose für dich, ei rosa for deg. Og det mor hun synger om, hun synger liksom, hun ei lite jente, eller oppe i 10-årsalderen eller noe der omkring tippet, at hun da kunne tjent mye penger som mor hun slapp å jobbe. Men det hun hadde, det var denne sangen, og ei rosa til mor. Og så var hun veldig, veldig glad i henne. Her kommer Frank Heifel nå med Call Her Your Sweetheart.

Ja, det var Vilma Børge stemme. What a time we will have. For ei tid vi vil ha når det vi kommer til himmelen, forstår jeg dette som. Steve Lawrence kommer nå med Pretty Blue Eyes.

Ja, det var Steve Lawrence det med Pretty Blue Eyes. Flotte blå øyne. Så du, kjære, kom ut nå I kveld. Jeg kommer til å sitte på dørterskelen din til du kommer, så jeg kan fortelle deg hva jeg har å si til deg, blant annet at jeg elsker deg. Barbara Mandrell ikke klar nå med No One Mends A Broken Heart Like You.

Barbara Mandrelda. No one mends a broken heart like you. Det er ingen som reparerer et knust hjerte sånn som du. Du en mester I å finne alle bedene og sette de sammen så hjertet blir helt igjen. Frank Highfield ligger klar her nå med Confession, That I Love You.

Frank Ifield der med Confession, That I Love You. Jeg tilstår at jeg glad i deg, og det gjør jeg gjerne om igjen og om igjen, så mange ganger du vil. Så har jeg nå funnet Dolly Parton. Hun har jo skrevet enormt med sanger, jeg tror det ca. 3000. Og hun har også skrevet I Will Always Love You, som Whitney Houston hadde så stor suksess med. Hun synger den selv også, og nå har jeg lyst til å høre den med Dolly Parton. Her kommer I Will Always Love You.

låten det med I will always love you. Jeg vil alltid være glad i deg. Og den var jo fin i denne versjonen med hun og like så vel som med Whitney Houston. Så derfor hadde jeg lyst til å høre den. Så har jeg liggende klar nå Andy Thielmann med Turn Around.

Jeg laver kun i Francis der med three good reasons. Tre gode grunner for at jeg glad i deg. Den ene, første grunnen, det for den spesielle måten du bryr deg om meg på. Den andre grunnen, det fordi at når jeg trenger deg, så du alltid der. Og den tredje grunnen er at all den kjærligheten du gir meg. Så kommer Jim Reeves nå med Distant Drums.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: Med dette så vil Terje, Leif og Magne ønske hjertelig velkommen til en ny time med Good Old Days musikk.
1: Ja, da begynner vi I dag med en gammel traver. Old Enough to Love med Ricky Nelson. Den kom ut I 1959 den.
0: Akkurat.
2: Har jeg hørt den før?
1: Ja, da har du ganske sikker. Og vet du hva man hadde med seg som backing-gruppe?
0: Children Ears.
1: Stemme, ja. Stemme det.
2: Det var de som spilte for Elvis det.
1: Det var de som spilte med Elvis, ja, med Scotty Moore og jeg vet ikke hva de andre heter. Det var,
2: ja.
1: Og de både spilte og så sang kor de.
2: Ja vel.
1: Ja.
2: Men det var ikke med seg gitaristen som hadde normalt med seg.
1: Nei, han James, du tenker på James Burton, han ja. Kom med litt senere, ja.
2: Ja vel.
1: Da hører vi på Old Enough to Love.

0: Så skal vi ha en kar som heter Del Shen. Han var det litt sånn spesielt med. Han kom ifra Michigan, ble født I 1934 og levde ikke lenger enn 1990. Kom ut med singelen Runaway, som ble nummer 1 I USA I 1961. Og han hette ikke Del Shen, han hette Charles Wheaton Westover.
1: Westover.
0: Ja, men han jeg må lese litt her. Jeg fant han leid av depresjon og døde han av selv påførte skuddsår som han prøvde å skyte seg selv
2: ja. Og så bombe han
0: men, ja, så bombe han litt og så klarte han til slutt allikevel
2: ja.
0: Og han spilte blant annet inn I 63 spilte han inn Beatles-sangen From Me To You som da kom på listen I USA før Beatlesen
2: yes. ja.
0: Og han var veldig god synger. Han hadde med han Tom Petty og Jeff Lynne I det som senere ble Travelin' Wilburys,
2: ja,
0: der som Bob Dylan
2: ja.
0: og Roy Orbison var med.
2: Ja.
0: Han, når Roy Orbison døde, så var han var det meningen han skulle overta da. Men ja, så døde han jo selv et par år etterpå. ja. Men nok om det, vi får høre på Runaway.
2: Ja.
0: Dere kjenner han sikkert igjen.
1: Jeg kjenner han.
2: Ja.

0: Så skal vi ha en liten ønskekonsert. Du etterlyste Frank Ifield sist gang du lagde program, Magne.
1: Det stemmer.
0: Ja. Da har jeg funnet frem I Remember You.
1: Ja, det var vel den første slageren.
0: Ja, kom ut i 62 den.
1: Ja.
0: Han Frank Ifield, han jo, han egentlig født i Sydney i Australia.
1: Ja.
0: Og så flyttet han til England.
1: Ja.
0: Og så tror jeg han reiste tilbake igjen til Australia.
1: Oh, ja.
0: Og fikk noen hederspriser og noen greier der.
1: Akkurat.
0: Han ble nummer 1 på topp 20 denne her, og andre som hans sangen var jo Lovesick Blues,
1: ja.
0: Wayward Wind, I'm Confessing That I Love You, blant ja. Annet, det jeg husker.
1: Ja.
0: Var sikkert flere også.
1: Ja.
0: Han lever enda og 85 år.
1: Yes.
0: Mm.
1: Fantastisk.
0: Ja, da får dere den også.
1: Ja, det bra.

0: Så
1: er det det?
0: Tror jeg det er en som du liker live.
1: Ja, det er min stil.
0: Ja, det er liksom, det er rått. Altså helt spinkelt er det. Men det var sånn rocken begynte.
2: Ja, visst var det det.
0: Begynte jo vel med Bill Haley, og så kom Carl Perkins og Jerry Lee og
2: alle. Ja.
0: Vi snakker om Carl Perkins. Han ikke blant oss lenger. Han døde så tidlig så i 1998. Han født i 32,
2: ja.
0: Så han ble bare 65 år. Men sangen Matchbox, den ble jo også spilt inn av Beatles.
2: Beatles, ja.
0: Jerry Lee Lewis blant annet også, ja. Beatles hadde versjonen i 1964, mens Carl Perkins ga den ut i 1957.
2: Ja.
0: Ja. Da tror jeg vi bare setter på den også, ikke?
2: Yes.

0: Så skal vi over til Buddy Holly, liksom fortsette når Buddy Holly ikke var med her.
1: Ja, han hadde Crickets som...
0: The Crickets, ja. Han var jo medlem av... De var fire mann. Det var Buddy Holly og tre andre.
1: Ja.
0: Og når han ga seg han i 1958, og så fortsette de tre andre.
1: Ja.
0: Det gjorde de, og kalte seg bare for The Crickets.
1: Men det var noe der han penne også kallet seg for The Crickets.
0: Stemmer det, det var Shadows.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så de måtte jo skifte navn.
1: Ja, vel.
0: På grunn av at disse herrene hadde toget det navnet.
1: Ja, vel.
0: Men det som jeg ikke visste, Leif, det var det at når jeg holdt på med å lage denne liste, så begynte jeg også å kikke på det. Someone. Jeg alltid trodde det var Brian Poole and the Tremolos.
1: Mm-hmm.
0: Og det var det også, men disse var faktisk ute før.
1: Så det var det som lagt han først, ja?
0: De var først ute med han. De kom ut allerede i 1959 med denne her.
1: Ja, vel.
0: Gjorde ikke så nummer to faktisk i England, og nummer fem her i Norge, men bare nummer 64 i USA.
2: Ja, det var fedt.
0: Ja. De fortsette frem til 2016, de der Crickets.
1: Ja. Med tre mann da?
0: Ja, de fikk muligens inn en fjerde mann, vil jeg tro da, uten at jeg gadde holde på lengre, men Tremolos hadde han jo i 64, det er jo fem år etterpå det,
1: ja.
0: Så det er sikkert derfor med 59, da var jeg bare 12 år, så jeg var ikke så... Men i 64, da begynte man å fylle med skikkelig.
1: Ja, jeg tror man har hørt om de andre før, eller hørt om de før, Crickets.
0: Ja, men en fin versjon. Ja. Da er en, hvis du hører litt på YouTube, eller på så har de et album som heter The Crickets and Their Buddies, har de gitt ut en album som heter, og der har de Eric Clapton med på akkurat denne melodien.
1: Ja vel.
0: Ja.
2: Ja, vel.
0: Men nå kommer The Crickets med Someone.

0: Neste Melody Life, den vet du alt om.
1: Den vet jeg alt om, og den har jeg følt ut på mange ganger.
0: Ja. Og vi snakker om That's All Right.
1: Ja,
2: ja.
1: Jeg tror ikke det var Elvis som lagde. Han lagde jo ingen sanger, han. Men...
0: Nei, det var ikke Elvis lagde han ikke.
1: That's All Right, Mama.
0: Stemmer det. Og vet du hva baksiden var?
1: Nei.
0: Blue Moon of Kentucky.
1: Oh, ja.
0: Det var baksiden.
2: Ja, ja, visst var det.
1: Han sang også inn My Happiness, Elvis.
0: Hæ?
1: My Happiness.
0: Ja, den har han også spilt inn.
1: Ja.
0: Ja. That's All Right kom ut i 1954, den.
1: Det var da de tente på han i studio der.
0: Ja, den nettopp spilte Jimmy Rogers, han hadde også en versjon av den her, Anna.
1: Ja, vel.
0: Ja. Og så vet du hva, den ble altså gitt ut på nytt igjen i 2004 på CD. Det ble ikke noe suksess, men det fikk en del salg på det. Vet du, han spilte inn på 78-plater, den er opprinnelig,
2: ja,
0: ikke sant?
2: Ja, riktig.
0: Ja.
2: Ja.

0: det var Elvis. Vi har vært borte i mye stort i fra 50-tallet, og da kan vi like godt fortsette med Buddy Holly.
1: Ja, absolutt.
0: Sangen Words of Love kom ut i 1957 og nådde førsteplass, i hvert fall i England.
1: Ja.
2: Hadde Elvis, hadde Beatles den?
0: Beatles hadde, det var en av de som Beatles hadde coverversjoner.
2: Ja, det skal det.
0: Og hvis du hører på andre, jeg tror det, hvis det I'll Follow the Sun for eksempel av Beatles,
2: ja,
0: så er det veldig mye av dette her som går igjen.
2: Ja.
0: Beatles hadde han for øvrigt i 1964 på LP-en Beatles for Sale. Så jeg tror vi bare lytter til den, og det er en fin melodi.
1: Ja, visst.

0: Då må vi gå vidare, ja. Vi skal spille en B-side på en single I dag. Han, Eddie Cochran, han spilte inn Three Steps to Heaven.
1: Det A-side,
0: det. Det var A-side, ja. Og så var Cut Across Short I B-side. Åja.
2: Oh, ja.
1: Og de fine begge to.
0: Ja, det var dumt av de der, men de måtte jo ha en bakside.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Det var jo den siste singelen han gjorde han, og da kan du Leif fortelle hvordan det gikk med han, Eddie Cochran. Han var på turné vel I England.
1: Turné I England hadde med seg kjæresten. Tog de en pirattaxi etterpå. Ja. Og han kjørte gale. Og han ble drept, og damen klarte seg.
0: Ja vel, akkurat.
1: Og hans sjåføren der måtte sitte I fengsel etterpå.
0: Akkurat, ja.
1: Så
0: må vel gjerne det, vet, de må vel ikke det, de får vel bot I dag når de kjører ja,
1: nå så vi det nye
0: pirattaxi
1: nå får man bot hvis det 10.000 for en telefon nå snart
0: ja, det det, stemmer det Rod Stewart hadde også denne her I 1970
1: det hadde han nok
0: ja, da hører vi på den
2: ja

0: De er kortet, disse gamle, noen av de.
1: Ja da.
0: Den var bare 52 den.
1: Og jeg var ikke mer.
0: Nei, så jeg har ikke klart å beregne helt. Jeg har ei igjen på lista i dag.
2: Det går med den da.
0: Ja, jeg tror du skal gå på den 2:31.
1: Akkurat.
2: Way down yonder in...
0: Way down yonder in New Orleans, ja. Vet du hvem som hadde den?
2: Originalen,
0: ja.
2: Nei, men her står den som heter Freddy Cannon.
0: Ja, den som skal spille nå Freddy Cannon.
1: Ja.
0: Men hvem som hadde originalen, det vet ikke jeg heller, men han er sikkert død, for han ble skrevet i 1922.
2: Ja, ja.
0: Freddy Cannon, han holder på ennå. Han er født i 1936, han. Mm. Og holder på å starte i 56 når han var 20 år.
1: Mm.
0: Og holder på ennå. Ja. Han er utdannet med noe som heter Lynn Vocation School. Så han er utdannet sanger, altså.
1: Oh, ja, men.
0: Ja. Denne sangen kom ut i 1959 og lodde høyt opp på listene. Og han er fra Massachusetts. Så ser jeg da at klokka går.
1: Ja.
0: Den tilmålte timen vår går mot slutten.
1: Ja, det går fort.
0: Det går veldig fort, men sånn er det med alt. Når man har det gilt, så går det fort.
1: Ja, det.
0: Vi har hatt besøk i studio i dag fra en annen musiker fra Sandnes, heter John Sjursen.
1: Ja.
0: Og han har sikkert satt pris for oss å få se hvordan dette virker.
2: Ja, så han har fått en fin gave av han til radioen.
0: Ja vel.
2: Hele påse med CD, altså gammeldans.
0: Akkurat, ja.
2: Han spilte jo i 1962 Chromatic.
0: Ja,
1: ja visst. Ja.
0: Spilte trekspill der.
2: Spilte trekspill, ja. Så nå har vi fått en god gave til radioen, som vi kan legge ned på gammeldans.
0: Det er fantastisk. Godt, du får legge det inn i arkivet.
1: Ja.
0: Da takker vi oss for oss i dag med Way Down Yonder in New Orleans, og så må dere fortsette å høre på Radio Kos Studio nå. Ha det!
1: Ha det!
2: Yep.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Radio Kos, vi kan kose oss.
2: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Peter var det siste melodiet, og det skotsk orkester som fremfører melodien Om jeg gråter. Nå håper ikke du gråter for at timen slutt. For Sonja sier på gjenhør, hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Copper Mountain Band heter de, og låten Beers and Beers Ago fra 2014, så vi i gang med nye countrytime her på Radio Kos. Terje på plass I studio, og vi skal fortsette med et band, norsk band, som kalles for The Boots Band. De kommer fra Notodden, og I 2004 spilte de inn et album som heter Out in the Country. Der har jeg funnet låten Rock You.

Southern Pacific er et band fra San Francisco, og i 1989 eller 90 så fikk de knallsuksess med låt som heter Any Way the Wind Blows. Det var faktisk soundtracket til Clint Eastwoods film som heter Pink Cadillac, og her kommer den.

så har jeg dristet meg til å ta med Vaselina Bilopphuggers og låten Traktor med henger, som fra albumet Full Behandling, som kom i 1990.

0: Han må du kjøre vegen ned og smitte av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, du må kjøre åkeren og kjøre hele vegen til så.
1: Hei!
3: Neste artist en dame, og hun heter Julie Reeves, og kom ut med album I 1999, som heter It's About Time. Hun fra Kentucky og startet karrieren sin I 1999. What you get is what you see, heter låten.

Neste på lista I dag Caroline Carter, som spilte inn albumet I Fell In Love I 1990. Og der har jeg plukket frem et spor som heter Come On Back.

Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson og Kris Kristoffersen dannet supergruppa The Highwaymen. Og da var det tre nordmenn som fant ut at det kanskje vi også gjør det. De kalte seg for The European Highwaymen og bestod av Arlie Carlsen, G. Thomas og Ove Støylen. Jeg har funnet et album fra de fra 2013 som heter Spinning. Der er det en sang som heter How Much Do You Love Me? Og den skal vi spille nå.

Nok en nordmann står for tur. Steph Nevers kaller han seg for, og spilte inn Closest to My Heart i 2008, altså albumet, og der er det One Beer a Day.

så går vi over til et norsk band som kaller seg for Spinning Wheels Band. De kommer fra Notodden og spilte inn albumet Weekend Long. Det var en single i 2018, og den skal vi spille nå.

låter veldig proft, synes jeg. Men vi går videre med Making a Miracle in the Making, heter det. Daryl Singletary, 1998.

Så var vi kommet frem til siste melodi i dag, og det skal vi ta en lokal dame. Hun heter Hanne Sørvåg, og i 2012 så spilte hun inn albumet All Is Forgiven, og der skal vi ta låten I Hope I Dream. Takk for at du hørte på, og på gjenhør på en ny countrytime. Na-na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første melding ut I dag var Honey Don't av den amerikanske musikeren Lee Rockers. Han også medlem I rockabilly-bandet Stray Cats. Neste melodi, det blir faktisk en plate fra en sånn samle-LP av sånne country-artister. LP'en heter Country Rock Party, og melodien jeg har plukket ut You Can't Run From Yourself.

Så skal vi over til en amerikansk countrymusiker og låtskriver. En som startet opp I slutten av 1960-tallet, nemlig Eddie Rabbit. Og her kommer han med melodien Driving My Life Away.

Så skal vi over til Norge, og da har jeg plukket frem en melodi av et pop-rockband fra Oslo, som startet opp i 1973. Hvis dere, vet ikke om dere husker, New Jordal Swingers. De var veldig uheldige i går på en turné de hadde på 80-tallet, når de skulle kjøre fra Førde til Florø i Sogn, hvor de hamna for et steinras, og to av medlemmerne ble drept, men de kom sterkt tilbake igjen. Og her kommer de med melodien Sea of Heartbreak.

Vi fortsetter med det amerikanske artister, og da har jeg plukket ut et orkester som et countryband som startet opp i 1987 fra Nashville, og det Pirates of the Mississippi. Og her får vi de i melodien What They Want and What They Get.

Så tar vi turen til Holland, eller Nederland. Der en kar som kaller seg for The Book, altså Book, og han synger Elvis. Han elsker å synge Elvis, men han kan det også. Og her skal dere få høre han I melodien She Wears My Ring.

Så skal vi over til USA. Da har jeg plukket ut Emil Lee av en låtskriver og skuespiller. Han er mest kjent for melodien The Kings Is Gone, da Elvis døde I 1977. Det nemlig Ronnie McDowell, og her får man melodien Peace in the Valley.

så jeg plukket ut et rock'n'roll band som spiller mye 50- og 60-tall rock'n'roll, nemlig John Boggs and the Waltons. Og melodien som jeg har tatt ut San Francisco Bay Blues.

Så skal vi over til Norge, og da har jeg plukket ut en god gammel rock'n'roll-sanger, nemlig Per Granberg, eller mest kjent under navnet Per Elvis, norsk rock'n'roll-sanger. Han vant også Oslo rock'n'roll-konkurransen I 1958, og han eldste Elvis. Og her skal vi få han I melodien I Believe.

Så skal vi til Norge en tur igjen. Da skal vi innom en orkester, country dance orkester fra Kongsvinger, som startet opp i 2005, nemlig Nyanse. Og her får vi de melodien Ut på tur.

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en litt melodi med litt fart I, nemlig The Beatles og Twist and Shout. Så ha det bra, og på gjenhør.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til nye musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Floyd Kramer med en medley, og skal fortsette med en Håkon Banken. Syng meg hjem igjen. Kos deg.

og sier takk til damer. Og da er det glintene her som framfører livets kjærlighet. Og de har Cowboy Leila med seg her på denne vakre.

Sorry kom fram til siste melodi, og Anne-Katrine Wiklander skal avslutte her med en gang. Tusen takk for at du lytter på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos, og gjennom hør. Hei hei!

0: Schula Bubil per Fuhrs finden du alt bereits Nybil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.